Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Din lokala Excel byggbutik
7: i Nossebro,
6: Lidköping, Vårgårda
7: och Herrljunga.
8: Kap, svets, slip och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
11: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
12: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
13: 25:e bilträff.
12: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
14: Vi har öppet alla dagar i veckan.
15: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
16: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
17: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, det här är Per Jonsson i Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
20: Fredrik på Lidköpings Forum och Rekond här. Vi vill passa på att önska er alla en riktigt härlig sommar och samtidigt berätta att vi flyttat in i nya lokaler på Plastgatan 8 i ett Tofta industriområde. Varmt välkomna!
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Linköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
3: Söne El. Vi kan solceller.
4: Kontakta Söne El.
5: Dags för ny bil.
6: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda El.
1: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
1: Din grusleverantör.
2: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
3: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
4: Grönt gräs direkt.
5: Välkommen till Vedums gräs.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till

0: 453 kilometer, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
5: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
6: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
7: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se.

0: Mångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
3: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
4: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna, ja alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
5: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
6: Vart då?
5: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
6: Några schyssta deals?
5: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
6: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
7: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
8: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
9: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
3: Hej, det är Viola på Mästers Blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers Blommor i Götene.
4: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra revaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
8: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
9: Vilket ös!
10: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
9: Med folkracebilarna?
10: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
9: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
10: Nej, du körde dem på grillen.
11: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Årslätta.
10: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan ta fel. Så kom i tid för skrån.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans Gasol.

0: säljer gasol i lösvikt.
1: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
2: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
3: 25:e bilträff.
2: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
4: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
5: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
6: Har du fått igång ditt transportband?
7: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
6: Fixar de damer till festen också?
7: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
8: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: Sön El. Vi kan värmepumpa.
11: Kontakta Sön El.
12: Står cykeln och sover i garaget? Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Linköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
13: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
14: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
15: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
14: Och priserna då?
15: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
14: Välkommen hem till familjen Åkesson.
15: I Götene, Lidköping och Mariestad.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
18: Som du kan njuta av direkt.
17: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
18: Vedumsgräs, din gröna lösning.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Tovex bil, hela vägen.
21: Vilket ös!
0: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
21: Med folkracebilarna?
0: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
21: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
0: Nej, du körde dem på grillen.
20: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Porsletta.
0: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar, fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
6: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
7: Fan, du har du börjat sjunga.
6: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
7: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är delat 30 gånger nu då.
6: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkrossuppvis, folkrejsbilar körvejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
7: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
6: Jo då.
8: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
9: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
10: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
11: Men wow, vad mycket tyger.
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
13: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan
14: på HRM. Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
17: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
18: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
19: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
20: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
0: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
21: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
0: Genom Cowboyland i Wyoming.
21: Och Yellowstones nationalpark.
0: Upplev Montanas vidder.
21: Och vildhästar i North Dakota.
0: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
21: Saxentors.com.
22: Det här är Louise.
23: Och Erika på Skara Motor.
22: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
23: Hela sommaren.
22: Ha det nu riktigt gött.
23: Njut av sol och bad.
22: Välkommen till Skara Motor.
23: Din BDS-butik i Skara.
24: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
25: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
24: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
25: I Skaraborg och Bohuslän.
26: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
27: Och nu, tillbaka till musiken.
28: 8.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
8: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
9: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
8: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
9: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Blommor och blad gör dig glad.
11: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
10: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643.

0: 0722
1: eller skicka via vår hemsida sinia.gold.
2: Sunel, för en hållbar framtid. Kontakta Sunel.
3: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
4: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
5: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
6: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
7: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.

Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
3: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
2: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
3: I Skaraborg och Bohuslän.
4: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
9: yeah! Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
10: Och nu tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Det här är Louise
5: och Erika på Skara Motor.
4: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
5: hela sommaren.
4: Ha det nu riktigt gött.
5: Njut av sol och bad.
4: Välkommen till Skara Motor,
5: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
6: bilen. Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
7: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
10: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
11: Välkommen till oss på Sinnia.
12: Hos oss hittar ni bland annat
11: krukor,
12: växter,
11: planteringar,
12: jord,
11: näring,
12: vaser,
11: snittblommor,
12: buketter,
11: ljuslyktor,
12: ljus,
11: choklad
12: och en trevlig personal.
11: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
12: Ja, även lördag och söndag.
11: Välkomna till oss på Sinnia i Skara.
13: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
14: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
16: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
17: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
18: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
19: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
0: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
22: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
23: Vart då?
22: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
23: Några schyssta deals?
22: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
23: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och vi börjar med att ett kärnkraftverk i ryska Lipetsk har attackerats enligt ukrainska Pravda. Invånare rapporterar om en varning som har ljudit under hela kvällen och flera explosioner har hörts. Enligt den oberoende kanalen Expinova har brand brutit ut och på flera bilder visas kraftig rök som stiger från platsen. I Storbritannien har Andy Burnham inlett sitt arbete som premiärminister med att meddela att momsen på el slopas från och med den 1 oktober. Detta är hans första åtgärd i rollen som premiärminister. Och en tysk snabbmatskedja planerar att etablera sig i Sverige med första restaurangen i Lund i höst. Kedjan, som specialiserar sig på friterad kyckling, har redan över 750 restauranger i Europa. Och det finns även planer på att öppna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Slutligen, när det handlar om mat, rapporteras det om att viktnedgångsläkemedel som Ozempic och Mounjaro kan bli aktuella för överviktiga katter. Det är ett amerikanskt biotechbolag som genomför kliniska tester på katter. Detta kan inom kort tid bli aktuellt för överviktiga katter som vill gå ner i vikt. Och det avslutar dessa nyheter. Och när vi tittar till det lokala vädret för Västsverige så är det en förmiddag som bjuder på klart väder med svaga vindar från sydväst. Det kommer bli en temperatur ut mot kusten som landar på 18-22 grader och några grader varmare in mot landet.

0: Radio Treby
1: ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt.
2: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejer.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
4: Vart då?
3: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
4: Några schyssta deals?
3: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
4: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrödsgatan 3 direkt!
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så

0: gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavus på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
3: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
4: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
8: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
9: Hej, det är Viola på Mästers Blommor i Götene. Mästers, en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers Blommor i Götene.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
12: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
13: 25:e bilträff.
12: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
14: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
15: Ja, visst.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
5: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
9: Det här är Louise.
10: Och Erika på Skara Motor.
9: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
10: Hela sommaren.
9: Ha det nu riktigt gött.
10: Njut av sol och bad.
9: Välkommen till Skara Motor.
10: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
11: hand om bilen. Välkommen till Engmans Bilservice. Din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo. Servar alltid med originaldelar. Uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
12: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El.
1: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
2: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
1: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
2: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
4: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Skörda kraft ifrån solen. Sönel.se.
11: Kontakta Sönel.
12: Kap, svet, slip och bult.
13: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och vi börjar med att ett kärnkraftverk i ryska Lipetsk har attackerats enligt ukrainska Pravda. Invånare rapporterar om en varning som har ljudit under hela kvällen och flera explosioner har hörts. Enligt den oberoende kanalen Expinova har brand brutit ut och på flera bilder visas kraftig rök som stiger från platsen. I Storbritannien har Andy Burnham inlett sitt arbete som premiärminister med att meddela att momsen på el slopas från och med den 1 oktober. Detta är hans första åtgärd i rollen som premiärminister. Och en tysk snabbmatskedja planerar att etablera sig i Sverige med första restaurangen i Lund i höst. Kedjan, som specialiserar sig på friterad kyckling, har redan över 750 restauranger i Europa. Och det finns även planer på att öppna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Slutligen, när det handlar om mat, rapporteras det om att viktnedgångsläkemedel som Ozempic och Mounjaro kan bli aktuella för överviktiga katter. Det är ett amerikanskt biotechbolag som genomför kliniska tester på katter. Detta kan inom kort tid bli aktuellt för överviktiga katter som vill gå ner i vikt. Och det avslutar dessa nyheter. Och när vi tittar till det lokala vädret för Västsverige så är det en förmiddag som bjuder på klart väder med svaga vindar från sydväst. Det kommer bli en temperatur ut mot kusten som landar på 18-22 grader och några grader varmare in mot landet.
2: Sommar i Treby.

Elton John gör I'm Still Standing. Hallå kompis! Tänk att det blir tisdag också, det är ju helt fantastiskt. Vi bjuder på lite Kiss alldeles strax, men nu närmast Magnus Karlsson här i Radio Treby. Magnus Karlsson gör låten My Freedom och så önskar jag en trevlig förmiddag.

Rock and roll all night. Nu kan man egentligen sova igen ordentligt på nätterna när det inte är massa fotboll till både höger och vänster, och man kan koncentrera sig på att njuta av sommaren istället. Och det är det ju idag. Magisk sommardag. Vi njuter av den här tillsammans, inte minst med hjälp av massor av skön musik. Som det här till exempel. Det är Wahlströms och deras Låt det svänga, som jag tror att du känner igen.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Skörda kraft ifrån solen, sonel.se. Kontakta
5: Sonel. Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
6: Som du kan njuta av direkt.
5: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
6: Vedumsgräs, din gröna lösning.
7: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
12: Det här är Bertil på Götene Bil & Work. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bil & Work på Skaravägen 6.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
16: Vilket ös!
17: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
16: Med folkracebilarna?
17: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
16: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
17: Nej, du körde den på grillen!
18: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lund.

0: med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
8: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
9: Här är några höjdpunkter.
8: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
9: Se tractor pulling i Freedom Hall.
8: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
9: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
8: Boka din plats på saxentours.com.
9: Saxen Tours.
8: Ge dig minnen för livet.
10: Tillbaka till musiken.

Undefeated Champion heter låten och det är Melanie C som gör den. När de var i Spice Girls, då var ju hon den här Sporty Spice. Så var väl egentligen den som fick minst uppmärksamhet av alla de här tjejerna, de fem stycken. Men sen när de begav sig ut på solokarriärer, då var det hon som lyckades allra bäst. Bland annat med låten Undefeated Champion. Nu hör vi Cock Robin med klassiker. Låten heter Just Around the Corner.

Amy McDonald är det som gör låten This is my life, och så hörde du klassiker med Cock Robin innan det och låten This is my life. Strax lite Sara Klang, låten Haze, men nu Alma Kogan med klassiker. Här är Tell Him i TV.

Sara Klang, låten Haze här i Radio Treby, Alma Kogan innan det med riktig klassiker, låten Tell Him. Det har regnat och ruskat lite, nu har det varit ett par bra dagar, idag är det fantastiskt till exempel. Passa på att njuta idag om du har möjlighet, för det kommer in lite svalare väder här framöver och kanske en och annan regndroppe. Inte som det regnade i Lidköping i helgen, men ja, någon droppe kanske kan komma. Men inte idag, idag njuter vi.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
5: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
6: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
8: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
11: Fredrik på Lidköpings Forn och Rekond här. Vi vill passa på att önska er alla en riktigt härlig sommar och samtidigt berätta att vi flyttat in i nya lokaler på Plastgatan 8 i ett Tofta industriområde. Varmt välkomna!
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
16: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.

0: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Välkommen till oss på Sinja.
4: Hos oss hittar ni bland annat
3: krukor,
4: växter,
3: planteringar,
4: jord,
3: näring,
4: vaser,
3: snittblommor,
4: buketter,
3: ljuslyktor,
4: ljus,
3: choklad
4: och en trevlig personal.
3: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
4: Ja, även lördag och söndag.
3: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
9: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
10: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
9: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
10: Och väljer själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
9: Välkommen till Åkessons bil.
10: I Götene, Lidköping och Mariestad.
11: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
12: Åh nej, vad gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
11: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information. Fasbit, det
13: var som bara serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
14: Din lokala Excel byggbutik
15: i Nossebro,
14: Lidköping,
15: Vårgårda
16: och Herrljunga.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och vi börjar med att ett kärnkraftverk i ryska Lipetsk har attackerats enligt ukrainska Pravda. Invånare rapporterar om en varning som har ljudit under hela kvällen och flera explosioner har hörts. Enligt den oberoende kanalen Expinova har brand brutit ut och på flera bilder visas kraftig rök som stiger från platsen. I Storbritannien har Andy Burnham inlett sitt arbete som premiärminister med att meddela att momsen på el slopas från och med den 1 oktober. Detta är hans första åtgärd i rollen som premiärminister. Och en tysk snabbmatskedja planerar att etablera sig i Sverige med första restaurangen i Lund i höst. Kedjan, som specialiserar sig på friterad kyckling, har redan över 750 restauranger i Europa. Och det finns även planer på att öppna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Slutligen, när det handlar om mat, rapporteras det om att viktnedgångsläkemedel som Ozempic och Mounjaro kan bli aktuella för överviktiga katter. Det är ett amerikanskt biotechbolag som genomför kliniska tester på katter. Detta kan inom kort tid bli aktuellt för överviktiga katter som vill gå ner i vikt. Och det avslutar dessa nyheter. Och när vi tittar till det lokala vädret för Västsverige så är det en förmiddag som bjuder på klart väder med svaga vindar från sydväst. Det kommer bli en temperatur ut mot kusten som landar på 18-22 grader och några grader varmare in mot landet.
2: Sommar i Treby.

0: The Primitives är det som gör låten Crash här i Radio 3. Det är en låt som åtminstone jag blir väldigt, väldigt glad av. Det finns några sådana här gladlåtar man har som man blir på gott humör av när man sitter i bilen och vill muntra upp sig lite eller få ett leende på läpparna innan man kommer fram till slutmålet. Det här var en av de låtarna. En annan låt som jag gärna sjunger med till, hämtad från 80-talet, Hasse Andersson och hans änglahund.
1: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad där i gräset

Kingdom Come, Anna Bergendahl, och så hörde du Hasse Andersson innan det, och han gjorde då Änglahund. Får man ta hunden med sig in i himlen? En av de mer klassiska svenska musikstroferna. Nu ska vi lyssna på Brolle som har lämnat Norrland och uppenbarligen har blivit solo i Stockholm.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
7: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
8: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
9: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!

0: Flygplatsen, dansuppvisningar, familjeunderhållning, swapmeet och marknad, People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nesco Yankees.
1: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
2: Din gröna lösning.
3: Gräsklipparmannen.se. Köper och hämtar din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
4: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
5: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
6: Vart då?
5: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
6: Några schyssta deals?
5: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
6: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
7: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
8: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
9: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
10: Fan, du har du börjat sjunga.
9: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
10: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
9: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkross uppvis, folkskärsbilar körvejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
10: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
9: Jo då.
11: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Årslätta.
12: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
13: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
14: Erikssons husbilar. Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg. Ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Klassiker med The Hollies här i Radio 3 by. Det var Belinda Carlisle vi hörde innan det, och låten Do You Feel Like I Feel, Circle in the Sand, Belinda, eller Heaven is a Place on Earth, Belinda, som gjorde andra låtar också uppenbarligen, och gjorde det bra. Ja, men att fotbolls-VM har spelats har väl ingen gått obemärkt förbi, inte heller Norges succé, men det kanske är lite mindre känt att det är svenska toner som har förgyllt gatorna i Norge. En av de låtar som de har lyssnat allra mest till när de har firat där i lilla landet i väst här, det är Händerna mot himlen med Petra Marklund. Helt sjukt. På svenska också, ska tilläggas. Sen finns det också en norsk version som de har spelat, men den har inte varit lika populär. Har legat efter Petra på topplistorna. Petra då i sin tur, hon har släppt nytt material, och det tänkte jag att vi skulle lyssna till. Här är Petra Marklund med ny musik. Låten heter Mitt hjärta, en rebell i Treby.

Från Top Gun, både ettan och tvåan ska tilläggas, Kenny Loggins låten Danger Zone och så Petra Marklund innan det då med ny musik, låten Mitt hjärta en rebell. Det här, det är sköna dansanta toner med Lasse Stefans, en sång om sommaren.

Why does it rain, undrar Darin, och det skulle jag kunna förklara om jag hade varit bättre på det där med meteorologi. Men det regnar, det gör det, det hör till. Framförallt under den svenska sommaren. Juli ska ju vara en av de blötaste månaderna enligt statistiken. Nu har det faktiskt inte varit så himla illa i år, men det kom ju en del i helgen som var. Det tror jag att du också märkte. Nu lyssnar vi på Miley Cyrus.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
3: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavus på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
4: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
5: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sunny El.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
7: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! kristinedalsfabriker.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
13: 25:e bilträff.
12: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
14: Tovex bil, hela vägen.
15: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
19: Fan, du har du börjat sjunga.
18: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
19: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är delat 30 gånger nu då.
18: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkrossuppvisning, folkrejsbilar kör rejs, traktoruppvisning och en massa annat sköj.
19: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
18: Jo då.
14: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Borsletta.
0: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
20: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Ja, det stämmer.
20: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
25: Din grusleverantör.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Vi inleder med att nya siffror från Världshälsoorganisationen visar minskning i dödsfall i trafikolyckor globalt. Antalet omkomna har sjunkit med 21% sedan 2011, vilket visar på en positiv utveckling inom trafiksäkerheten. På Stockholmsbörsen inleds handeln svagt med fallande kurser. Vid 9:30 var storbolagsindexet ned med 0,2%, medan det breda indexet visade en nedgång på 0,3%. Elgiganten rapporterar en kraftig ökad efterfrågan på tv-skärmar, särskilt på storlekar 65 tum och större. Nu växer snabbt marknaden och försäljningen av större skärmar har ökat med 30% i Sverige. Även tillhörande soundbars och tv-möbler spås bli en storsäljare under hösten. Men den stora tillökningen under sommaren beror till stor del på fotbolls-VM. Vi avslutar med att det satts upp nya vägmärken runt om i Sverige. Cykelgata införs i Sverige. Och håller man inte tillräckligt avstånd till cyklister kan det medföra 2000 kronor i böter. Så ha koll på dessa trafikmärken och så avslutar vi dessa nyheter. När det gäller vädret under den här eftermiddagen och kvällen så fortsätter det att vara klart med en måttlig vind från sydväst. Inåt landet går temperaturen upp mot 26 grader och ut mot kusten landar den på 22. Framåt kvällen mer växlande molnighet och en frisk vind från syd och temperaturen kommer att sjunka ner mellan 17 och 18 grader i Västsverige.
2: Sommar i Treby.

Robin Bengtsson som blev pappa igen för inte så länge sedan, ute och semestrar i Sverige, kan man se på Instagram. Han är ute med Sigrid och barn och andra par också för den här delen, och verkar vara väldigt trevligt. Jag har hängt en del i Värmland, om jag har förstått bilderna rätt. Det är ju lite coolt. Du, jag vet inte om du har varit ute och kryssat någonting i sommar, åt såna här stora kryssningar. Jag gjorde det i början av sommaren, och åkte jag en sån här sova överkryssning när jag begav mig till Polen för att lira golf. Och jag gör det traditionsenligt med några kompisar varje år i början av sommaren för att liksom kicka igång golfsäsongen. Och då spelar man en låt som jag älskat genom åren, men som man får någon form av hatkärlek till när man kryssar. För varenda gång man åker den där båten, då ska man upp tidigt på morgonen för man kommer i land, gärna lite för tidigt. Man är egentligen inte riktigt redo för att kliva upp i bingen, men måste man veta det, man ska ta ut på all sin packning och ge sig av. Och då vaknar man alltid till just den här låten. De spelar den varenda gång. Istället för att ha ett larm liksom där, men då spelar man den här låten. Och den är ju bra. Men det blir konstig känsla i kroppen när man hör Sailing med Rod Stewart efter de här resorna.

Clear Up tillsammans med T10, Longing for Lullabies, och så var det Rod Stewarts klassiker från 70-talet innan det, I'm Sailing. Det här, det är Veronica Maggio.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se.

0: frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
8: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
9: Snacka med mig, Rickard.
10: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
12: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
13: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
14: 25:e bilträff.
13: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
17: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
16: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
17: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
16: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
19: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
18: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
19: I Skaraborg och Bohuslän.
20: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
21: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
22: Det här är Louise.
23: Och Erika på Skara Motor.
22: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
23: Hela sommaren.
22: Ha det nu riktigt gött.
23: Njut av sol och bad.
22: Välkommen till Skara Motor.
23: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
24: hand om bilen. Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
25: Här är några höjdpunkter.
24: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
25: Se tractor pulling i Freedom Hall.
24: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
25: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
24: Boka din plats på saxentours.com.
25: Saxen Tours.
24: Ge dig minnen för livet.
26: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags.

0: ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
1: Tillbaka till musiken.

0: Man hoppas ju att det är så som man sjunger, att man inte har kommit längre än halvvägs till framtiden. Framförallt inte när man är i min ålder, strax över 50, eller min ålder ska man väl kanske säga. För då vill man ju ha mer än hälften kvar. Hade väl varit roligt, åtminstone i god vigör, så att man känner att man kan ut och roa sig. För min egen del så har jag bestämt mig nu under sommaren att ta tag i det här med fysiken lite grann. Och det är kanske inte så jättemycket för det estetiska, utan jag hänger en hel del med mina barn, framförallt mina grabbar, men även till viss del min dotter. Även om hon håller på med häst och jag är inte så där jätteduktig på det där med hästar, men jag är ibland kvalificerad till att mocka, och så får jag stå där och hålla hästens sällskap när den skos också. Så jag är liksom på den nivån när det kommer till hästar. I mina söners fall så är det lite annorlunda, för då håller vi bland annat på med golf och tycker att det är otroligt. Sen åker vi otroligt mycket skidor på vintern, åtminstone om man jämför med gemene man. Mina grabbar vill åka otroligt mycket. Jag då, som har kommit upp lite i åldern, börjar känna att jag är lite svårt att hänga med grabbarna ut i spenaten, men har nu bestämt mig för att jag ska visa de där rackars småsnuttarna hur man gör i vinter. Så jag har tagit tag i det här med fysiken lite grann för att kunna, alltså, göra min egen kunskap rättvisa, om du förstår, och klappa pojkarna på huvudet och säga det är så här man gör. Jag är inte där riktigt än, men jag ska ta tag i det rejält, det lovar jag. För i vintras så var det inte alls roligt. Jag var inte ens med på kartan när de var ute och åkte. Det gjorde mig, som Miss Li sjunger, arg och frustrerad.
1: Jag är

0: En låt som blev jättepoppis på 80-talet tack vare att den var med i reklam. Reklam för ett par jeans, Levi's 501. Då hörde man The Clash på bioreklamen och göra låten Should I Stay or Should I Go, samtidigt som någon provade lite sköna brallor. Och ja, det var inte så jättevanligt på den tiden, men då funkade det och så var det tydligen accepterat. Och ungdomarna älskade både musiken och byxorna. Så kan det vara, så kan man påverka.
1: Take me someplace where there's music.

0: Dolly Parton gör 9 to 5 här i Radio 3-byn. Andreas, så lyssnade du till First Aid Kit och låten My Silver Lining. Kul då när man pratar lite om bioreklam och grejer där innan. När jag växte upp, då var det ju det som var liksom den coola grejen på något vis, bioreklam. Och det ungdomarna då, i mitt fall också, då tog till sig och använde som trender som sen blev mode och allt vad det nu kan vara. Nu idag, då vill de knappt gå på bio. Det är lugn i helvete och få med sig sin grabb 15 år gammal och gå och kolla på bio. Jag är skitsugen på att se The Odyssey. Och sen så kommer Spider-Man med en ny film här i slutet på sommaren och grejer också. Och det händer en hel del där med Dune framåt. Ja, men det finns mycket bra att se.
1: Han bara, nej, jag vill inte gå på bio.
0: Nej, för att då kan inte du sitta och kolla på TikTok samtidigt. Och det är därför din jävla snorvalp. Ja, nej, jag får nog med på Spider-Man i alla fall. The Odyssey lär jag få kolla med någon annan. Någon vuxen människa som förstår och uppskattar grejen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.

0: Söne El. Vi kan solceller. Kontakta Söne El.
1: Det här är Louise
2: och Erika på Skara Motor.
1: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
2: hela sommaren.
1: Ha det nu riktigt gött.
2: Njut av sol och bad.
1: Välkommen till Skara Motor,
2: din BDS-butik i Skara.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
8: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
10: Tovex bil. Hela vägen.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
13: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
14: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
15: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någons dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja, för blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
16: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
17: Vart då?
16: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
17: Några schyssta deals?
16: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt, kvalitet till riktigt bra priser.
17: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
18: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
2: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
3: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst.
5: Har du fått igång ditt transportband?
6: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
5: Fixar de damer till festen också?
6: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Vi inleder med att nya siffror från Världshälsoorganisationen visar minskning i dödsfall i trafikolyckor globalt. Antalet omkomna har sjunkit med 21% sedan 2011, vilket visar på en positiv utveckling inom trafiksäkerheten. På Stockholmsbörsen inleds handeln svagt med fallande kurser. Vid 9:30 var storbolagsindexet ned med 0,2%, medan det breda indexet visade en nedgång på 0,3%. Elgiganten rapporterar en kraftig ökad efterfrågan på tv-skärmar, särskilt på storlekar 65 tum och större. Nu växer snabbt marknaden och försäljningen av större skärmar har ökat med 30% i Sverige. Även tillhörande soundbars och tv-möbler spås bli en storsäljare under hösten. Men den stora tillökningen under sommaren beror till stor del på fotbolls-VM. Vi avslutar med att det satts upp nya vägmärken runt om i Sverige. Cykelgata införs i Sverige. Och håller man inte tillräckligt avstånd till cyklister kan det medföra 2000 kronor i böter. Så ha koll på dessa trafikmärken och så avslutar vi dessa nyheter. När det gäller vädret under den här eftermiddagen och kvällen så fortsätter det att vara klart med en måttlig vind från sydväst. Inåt landet går temperaturen upp mot 26 grader och ut mot kusten landar den på 22. Framåt kvällen mer växlande molnighet och en frisk vind från syd och temperaturen kommer att sjunka ner mellan 17 och 18 grader i Västsverige.
2: Sommar i Treby.

Freestyle gjorde inte bara musik på svenska. Låten Vill ha dig var ju deras allra största hit då. Så gjorde de en hel del andra också. De gjorde ju faktiskt musik på engelska också, som de hoppades på internationell karriär från. Men det blev inte riktigt någon internationell karriär. Men det blev bra i Sverige ändå. Låten Run for your life är ju ett lysande exempel på det. Du lyssnar till Radio Treby. Jag som är ditt sällskap här nu under dagens timmar. Jag heter Fredrik Sandgren och bjuder närmast på klassiker med The Chiffons.

Starkt politiskt engagerade Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. Och det är så sant som det sjunkit. The Chiffons hörde vi innan det och låten He's So Fine. I musikväg, lite samarbete mellan Jonas Brothers och Bailey Zimmerman. Här är låten Strong Enough.

Lätt topp 5 bland de bästa låtarna genom alla tider på min lista. U2, With or Without You. Och det är också en sån där låt som jag brukar använda mig av när jag sitter och kör bil själv och blir trött. Då tar jag fram låtar som jag fullkomligt älskar och kan sjunga med allt vad jag orkar till. Och det här är en av dem. Kanske den jag sjunger allra, allra högst till. John Johansson ska vi lyssna till om en liten stund. Men nu är det dags för Robbie Williams. Här är låten Rock DJ i Radio 3.

Se på mig, Janne. Han är skön, Jan Johansen. Nu är det några år sedan, men jag hade nöjet att ha honom i radiostudion här vid några tillfällen. Och han är lätt att umgås med och hänga med och snacka med och så vidare. Eller så var det bara att vi passade, eller jag tyckte att vi passade i alla fall. Vi pratade om både det ena och det andra, om andra kändisar, och jag fick veta kanske sånt som man inte ska berätta för alla. Och jag gillar Janne. Jag tycker han är grym. Jag tycker han är bra också. Jan Johansen, Se på mig, som var superpoppis där i mitten på 90-talet och vann Melodifestivalen och grejer. Det här, det är Teddy Swims TikTok-fenomen från början, nu poppis hos alla. Mr. No

Oasis som vi har lyssnat ganska flitigt till under fotbolls-VM, fast då med låten Wonderwall. Det här var Whatever i Radio 3. Teddy Swims innan det är Mr. Know-it-all. Nu ska vi lyssna på en syskonduo som kallade sig själva för Gemini när de slog igenom. Det är Karin Glenmark och Anders Glenmark. De gjorde bland annat Mio Mio som stor succé. Men så gjorde de den här också. Kall som is.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
3: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
4: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
5: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
8: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
9: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
14: Vi har öppet alla dagar i veckan.
15: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
16: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
17: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
18: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
20: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroscand?
2: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Och nu, tillbaka till musiken. Jag kommer.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Vi inleder med att nya siffror från Världshälsoorganisationen visar minskning i dödsfall i trafikolyckor globalt. Antalet omkomna har sjunkit med 21% sedan 2011, vilket visar på en positiv utveckling inom trafiksäkerheten. På Stockholmsbörsen inleds handeln svagt med fallande kurser. Vid 9:30 var storbolagsindexet ned med 0,2%, medan det breda indexet visade en nedgång på 0,3%. Elgiganten rapporterar en kraftig ökad efterfrågan på tv-skärmar, särskilt på storlekar 65 tum och större. Nu växer snabbt marknaden och försäljningen av större skärmar har ökat med 30% i Sverige. Även tillhörande soundbars och tv-möbler spås bli en storsäljare under hösten. Men den stora tillökningen under sommaren beror till stor del på fotbolls-VM. Vi avslutar med att det satts upp nya vägmärken runt om i Sverige. Cykelgata införs i Sverige. Och håller man inte tillräckligt avstånd till cyklister kan det medföra 2000 kronor i böter. Så ha koll på dessa trafikmärken och så avslutar vi dessa nyheter. När det gäller vädret under den här eftermiddagen och kvällen så fortsätter det att vara klart med en måttlig vind från sydväst. Inåt landet går temperaturen upp mot 26 grader och ut mot kusten landar den på 22. Framåt kvällen mer växlande molnighet och en frisk vind från syd och temperaturen kommer att sjunka ner mellan 17 och 18 grader i Västsverige.
2: Sommar i Treby.

Molly Sandén och Miriam Bryant, låten Superlim och Silvertape här i Radio Treby. Det är tisdag eftermiddag och du lyssnar på Treby som sagt med hjälp av mig Fredrik Sandgren som programledare. Och vi befinner oss mitt i den så kallade fruntimmersveckan, får man säga så fortfarande. Jag inleder ju den när det kommer till namnsdag och grejer. Sen är det bara en jädra massa tjejnamn efter det här. Fast är det politiskt korrekt att säga fruntimmersveckan?

Alltså Elisa Lindström leva och så är så basic när det är så. Alltså man säger ju inte att någon är ett fruntimmer längre, utan det är ju sån här en gammal sägning, och så kallade man den här veckan för det är ungefär som att, alltså, jag vet inte om jag har någon bra liknande, jag har inte det heller, och det är väl fel att säga, men det är många kvinnor som har namnsdag den här veckan, så kan man väl säga. Och så ja, och det är ju, det är väl jättefint tycker jag. Don't close your

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din Autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
4: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
5: Sunne El. Vi kan värmepumpa.
6: Kontakta Sunne El.
7: Fredrik på Lidköpings Forn och Rekond här. Vi vill passa på att önska er alla en riktigt härlig sommar och samtidigt berätta att vi flyttat in i nya lokaler på Plastgatan 8 i Tofta industriområde. Varmt välkomna!
8: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
9: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
10: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
9: Och priserna då?
10: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
9: Välkommen hem till familjen Åkesson.
10: I Götene, Lidköping och Mariestad.
11: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
12: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
13: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
14: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
16: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
17: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
18: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
18: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
18: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
20: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
21: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
20: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
21: Vedus Gräs, din gröna lösning.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
24: Vart då?
23: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
24: Några schyssta deals?
23: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
24: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
25: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
26: 25:e bilträff.
25: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
27: Norra Vångnäs är bryr.
0: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
1: yeah! Tovex bil, hela vägen.
2: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
3: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
5: Och nu tillbaka till musiken.

Ingla Cherry, Thinking About You här i Treby. Och så var det Danny and the Junior, sina DM-klassiker, At the Hop här i Treby. Nu, alltså, du har snackat massor om fruntimmersveckan, men du säger ju aldrig vem som har namnsdag. Nej, men det kan jag göra nu då. Det är Johanna och P.O. som har namnsdag. Det blir jättekonstigt att P.O. har namnsdag. Alltså, mitt i fru. Fast det är ju något tillagt, liksom, eller hur? Är det inte det?

Låter inte det coolt när han säger det där? Keep the vampires from your door. Frankie Goes to Hollywood med Sin The Power of Love. Så var det Jamiroquai vi hörde innan det och låten Virtual Insanity. Du, det är fint väder och då får man ju någonstans passa på med tanke på att det här varar inte för evigt. Det varar typ till imorgon, åtminstone med de här temperaturerna. Så jag hoppas du har det mysigt där ute. Bara njuter av sommarsol och allt vad det nu kan vara. Jag ska sitta en liten stund till, men sen ska jag gå båda. Sen ska farbror gå båda, förstår du. Och njuta av det svalkande vattnet som har blivit sjukt varmt och skönt, har inte det? Trots den här kalla dagen som vi hade i förrgår så känns det ändå som att vattentemperaturen någonstans håller i sig. Och trots allt regn. Så det blir ett skönt litet dopp här under eftermiddagen. Det är min plan. Jag vet inte, men jag kan rekommendera detsamma. För sen blir det sämre väder.

Take it easy med The Eagles. Det var musik från Robin innan det och låten Dopamine. Ny musik från hennes sida. Väder, alltså jag sa att det ska bli sämre väder. Alltså det blir inte dåligt väder. Men det, alltså det blir inte som det har varit tidigare med 400 grader varmt och bränna sig på bildörren när man skapar in i den och grejer. Men det blir inte, alltså det blir svalare. Men ändå schysst väder. Och sen till nästa vecka så, nej, det pratar vi inte om. Det väntar vi med, tycker jag. Det tycker jag.

0: Reklam.
1: Det här är Louise.
2: Och Erika på Skara Motor.
1: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
2: Hela sommaren.
1: Ha det nu riktigt gött.
2: Njut av sol och bad.
1: Välkommen till Skara Motor.
2: Din BDS-butik
1: i Skara.
3: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
4: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
5: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
4: Genom Cowboyland i Wyoming.
5: Och Yellowstones nationalpark.
4: Upplev Montanas vidder.
5: Och vildhästar i North Dakota.
4: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
5: Saxentours.com.
6: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers, en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
7: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
8: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
11: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
12: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
13: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
19: Det här är verkligen på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 50264. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
20: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
24: Japp. Grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
23: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
24: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
0: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
4: din grusleverantör.
25: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
26: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
27: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Vi inleder med att nya siffror från Världshälsoorganisationen visar minskning i dödsfall i trafikolyckor globalt. Antalet omkomna har sjunkit med 21% sedan 2011, vilket visar på en positiv utveckling inom trafiksäkerheten. På Stockholmsbörsen inleds handeln svagt med fallande kurser. Vid 9:30 var storbolagsindexet ned med 0,2%, medan det breda indexet visade en nedgång på 0,3%. Elgiganten rapporterar en kraftig ökad efterfrågan på tv-skärmar, särskilt på storlekar 65 tum och större. Nu växer snabbt marknaden och försäljningen av större skärmar har ökat med 30% i Sverige. Även tillhörande soundbars och tv-möbler spås bli en storsäljare under hösten. Men den stora tillökningen under sommaren beror till stor del på fotbolls-VM. Vi avslutar med att det sätts upp nya vägmärken runt om i Sverige. Cykelgata införs i Sverige. Och håller man inte tillräckligt avstånd till cyklister kan det medföra 2000 kronor i böter. Så ha koll på dessa trafikmärken och så avslutar vi dessa nyheter. När det gäller vädret under den här eftermiddagen och kvällen så fortsätter det att vara klart med en måttlig vind från sydväst. Inåt landet går temperaturen upp mot 26 grader och ut mot kusten landar den på 22. Framåt kvällen mer växlande molnighet och en frisk vind från syd och temperaturen kommer att sjunka ner mellan 17 och 18 grader i Västsverige.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
4: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
5: Fan, du har du börjat sjunga.
4: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
5: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är väl 30 gånger nu då.
4: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkross uppvis, folkrejsbilar kör rejs, traktoruppvisning och en massa annat sköj.
5: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
4: Jo då.
6: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget på Årslätta.
7: Söne El, för en hållbar framtid.
8: Kontakta Söne El.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Linköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
13: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
14: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
15: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
2: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas.
16: Kom till Glaskedjan!
17: Valavi här! Behöver ditt företag hjälp med ett smidigt inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
18: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
19: 25:e bilträff.
18: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
7: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
20: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
21: Dags för ny bil.
22: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
21: Kontakta mig Rickard.
22: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
21: Vi hjälper dig med allt.
22: Från rätt modell
21: till den nya elbilspremien.
22: Välkommen hem till Åkessons bil.
23: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans Gasol säljer gasol i lösvikt.
24: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
25: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
24: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
25: I Skaraborg och Bohuslän.
26: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
27: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
28: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någons dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja, för blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.

0: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
1: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
2: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
3: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
4: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
5: Vilket hus!
6: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
5: Med folkracebilarna?
6: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
5: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
6: Nej, nej, nej, du körde på grillen!
7: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Porsletta.
6: Det blir mängder med folk. 5 000 besökare kan ta fel. Så kom i tid för skrån.
8: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
9: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
10: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Kap, svets, slip och bult.
16: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
17: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
18: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
7: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
4: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
5: 25:e bilträff.
4: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
6: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
11: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
12: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
11: Och priserna då?
12: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
11: Välkommen hem till familjen Åkesson.
12: I Götene, Lidköping och Mariestad.

0: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
1: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
0: Genom Cowboyland i Wyoming.
1: Och Yellowstones nationalpark.
0: Upplev Montanas vidder.
1: Och vildhästar i North Dakota.
0: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
1: Saxentors.com.
2: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda El!
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! kristinedalsfabriker.se.
3: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
4: Det här är Louise
5: och Erika på Skara Motor.
4: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
5: hela sommaren.
4: Ha det nu riktigt gött.
5: Njut av sol och bad.
4: Välkommen till Skara Motor,
5: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
6: bilen. Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Skörda kraft ifrån solen. Sönel.se.
2: Kontakta Sönel.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
5: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans gasol säljer gasol i lösvikt.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Fredrik på Lidköpings Forn och Rekond här. Vi vill passa på att önska er alla en riktig härlig sommar och samtidigt berätta att vi flyttat in i nya lokaler på Plastgatan 8 i ett Tofta industriområde. Varmt välkomna!
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
16: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
17: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
16: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
17: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
16: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.

0: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
5: Vilket ös!
6: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
5: Med folkracebilarna?
6: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
5: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
6: Nej, nej, nej, du körde på grillen!
7: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Slätta.
6: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån!
8: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
9: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
10: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
9: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
10: Vedus gräs, din gröna lösning.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
13: Vart då?
12: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
13: Några schyssta deals?
12: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
13: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
14: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
15: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
16: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: Vi har öppet alla dagar i veckan.
22: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
23: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
24: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
25: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
26: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
0: Och nu tillbaka till musiken.
1: Well, I gotta get with the record machine when it comes to rockin', she's a queen. Well, I'm dancing on a Saturday night, all alone where I can hold.

0: Reklam.
1: Fredrik på Lidköpings Forn och Rekond här. Vi vill passa på att önska er alla en riktigt härlig sommar och samtidigt berätta att vi flyttat in i nya lokaler på Plastgatan 8 i ett Tofta industriområde. Varmt välkomna.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
3: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
4: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
5: Vart då?
4: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
5: Några schyssta deals?
4: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt, kvalitet till riktigt bra priser.
5: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
8: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
9: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar!
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu! Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
12: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
11: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
12: I Skaraborg och Bohuslän.
11: Bärgnings Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
1: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
2: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
1: Hos Inia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
2: Välkommen in till oss på Sinja i Skara.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustav på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
5: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
6: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
7: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se. Så hörs vi.
8: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Färdig gräsmatta på rulle.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till glaskedjan.
5: Erikssons husbilar. Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg. Ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
6: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
13: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
14: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
13: Hos Sinje hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
14: Välkommen in till oss på Sinje i Skara.
4: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
15: Letar du efter ny bil i Mariestad?
16: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
15: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
16: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
17: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
18: Efterlysning.
19: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
18: Vi har dem.
19: Vallavi.
18: Lite bättre.
19: Lite personligare.
18: Välkommen till Vallavi.
19: Arbets- och skyddskläder.
20: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
21: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
22: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
23: Och nu tillbaka till musiken.

Radio Treby. Musiken från 50-talet fram till idag.

0: Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.
1: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller

0: Sen.
1: Reklam.
2: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
3: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 05 12 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
4: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
9: Det här är Louise
10: och Erika på Skara Motor.
9: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
10: hela sommaren.
9: Ha det nu riktigt gött.
10: Njut av sol och bad.
9: Välkommen till Skara Motor,
10: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om bilen.
11: Men wow, vad mycket tyger.
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
13: Din lokala Excel byggbutik
14: i Nossebro,
13: Lidköping, Vårgårda
14: och Herrljunga.
15: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
16: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sony El.
4: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustavs cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
5: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
6: Att värma huset, stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
7: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
8: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
7: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
8: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
7: Välkommen till Åkessons bil.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
10: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
11: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
12: Fan, du har du börjat sjunga.
11: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
12: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
11: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motokrossuppvis, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
12: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
11: Jo då.
13: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Årslätta.
14: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Och nu, tillbaka till musiken. Yeah!

0: Reklam.
1: Har du fått igång ditt transportband?
2: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
1: Fixar de damer till festen också?
2: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
7: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det var som bara
8: funkar. Hej där ute i stugorna! Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
9: Grönt gräs direkt.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Vi har öppet alla dagar i veckan.
13: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
14: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
16: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
17: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
18: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
19: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
20: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
4: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
5: 25:e bilträff.
4: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
6: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
7: Vart då?
6: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
7: Några schyssta deals?
6: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
7: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
8: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
15: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
16: Sön El. Vi kan solceller. Kontakta Sön El.
17: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
18: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers, en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
3: Här är några höjdpunkter.
2: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
3: Se traktorpulling i Freedom Hall.
2: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
3: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
2: Boka din plats på saxentours.com.
3: Saxen Tours.
2: Ge dig minnen för livet.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Vilket hus!
3: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
2: Med folkracebilarna?
3: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
2: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
3: Nej, nej, nej, du körde den på grillen!
4: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Slätta.
3: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
5: Tovex bil. Hela vägen. The history
6: of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
7: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
8: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
9: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
11: Din grusleverantör.
12: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Countrymusik i 2 timmar. Det här är Countrykväll i Treby.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustav på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
3: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
8: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard,
8: eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
13: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
14: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Det stämmer.
14: Ja, strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
18: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
17: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
18: I Skaraborg och Bohuslän.
19: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
8: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
2: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
3: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
4: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.

0: Välkommen till Engmans bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexpertenkortet. Engmans bilservice, personlig service för både dig och din bil.
1: Sunny El, vi kan värmepumpa.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er en sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah! Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
7: 25:e bilträff.
6: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
8: Tovex bil, hela vägen. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 05 12 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
5: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
9: Vart då?
8: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
9: Några schyssta deals?
8: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
9: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson i Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
13: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
14: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
15: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
16: Men wow, vad mycket tyger.
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra revaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
4: Fan, du har du börjat sjunga.
3: Jajamän, traktorrejs firar ju 30-årsjubileum i år.
4: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
3: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkrossuppvisning, folkskärsbilar körvejs, traktoruppvisning och en massa annat sköj.
4: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
3: Jo då.
0: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Årslätta.
5: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
6: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
7: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
8: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia, movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Blommor och blad gör dig glad.
14: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
13: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22
14: eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
0: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
17: Det här är Louise.
18: Och Erika på Skara Motor.
17: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
18: Hela sommaren.
17: Ha det nu riktigt gött.
18: Njut av sol och bad.
17: Välkommen till Skara Motor.
18: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
19: hand om bilen. Sönel, för en hållbar framtid. Kontakta Sönel.
20: Vi har arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
21: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
22: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
0: Tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.